0: Reconciliation gitu cigmana miduichi wituin miduicha mituin kicha toski winoma ikutigo matishu wiko akakedo the miduichi witua yagunigogo the Law Society of Saskatchewan ki masinaha mogisha dan shi nohti shi waskawista ko dan shi nohti miduichi wachik nihidawa mina pehtai kosana Kohtaan semina kihtsinä, että siinä on tiisi waskawitsik. Hän tiisi pahikiki ja vitsikotteatsemuinki gamiskiin. lawsociety.sk.ca Kun takakia ja mihtään, niin aika semina kaikki pihtiin ja kumma. Kiisää sottaa kua Law Society. Kun tähän en minä kaikki pihtaa on koko päin piito siisää ja mitsik. Ja mihtää, että se kenen mido. Sottaa muin. Ajakin niihin tuli tauijak. Yksi puoli niin, mutta tauijak ja katsii, mutta kun minä mitsifiä ja mit. Kun minä ja Soro minä. Se on niin tiisiä pähäkin. lawsociety.sk.ca
1: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä kutsumaan Classic Taste. Kiitos on mennyt sanomaan. A&W Matza Burger. Se tekee. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hieko taamme. Kika kiimino mitso nukota. Uutta A&W. Mistä hissa aga hikani. Aga atsia kika kiki pizzaa nukota. Tiipa kohti paikani kiki sipa ja pääsihti negatio. Iko hieko taamme kika kiimino kiki sipa mitso. Anna maana bacon and egg. Se tekee. Kutom A&W, mistä ei saa hikani. Pitääkin, että pääsisi negatioisko aina niitä paikan. Agatsi, että kaikki vaskaa kutsun. Ja katsotaan tuttamaan, niin kuin tavoitsaan nämä vasinamaan, niin isko me tahti paikan.
0: Olin aina midwife. Isin tuttamaan, iskujava kaappa mihät, uit skujava huomakaa jo piipiimit. Joka miigua tuottaa ja Saskatchewan. Tämä tähtiin kuin tossa, puhuiko tuo kiittää kutsukokouppa mihin uivak. Kun tuokaa pätsittää ottaa hoppa mihin uiju, midwife. Muuten ei kannata mistä kihtiäkin, kun me näet taas kutsunautsi, mitä on jätänä avaisessa. Mä en kannata mihin siitä pihuoksi kujuk. Se on uutta Saskatchewan, mä näen otsintaa voi tehtää kuin suokia, kun ne koko ajan hoppa mihin uivak, midwives. Ja kun mä etsin mui niitä kohtsepätik Health Sciences Association of Saskatchewan. Mui niitä kohtsepätik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Esquil tio makia igua isigisin eta gawigin igua na mots kigiski tin eta geta witi gawin awiakchi kinotia ya mehau uta umagagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas Kanana Katidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Ituhtiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayak Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306 306-

0: Εγώ έχω εγώ τη Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Σε δικά σου έχω εγώ τη εγώ η Βίτσια Ατσικ Κιχτία, για ούτα έχω η Βίτσια Ατσικ τα κογίμισκα με τετάχετα τα με δόπα μίχημι τετάχετα γι αιά Ατσικ τα γι τη δίμι Ατσικ τα με δο βίγι Ατσικ εγώ εγώ σύζη Βίτσι Βίτσι και σίγμι να γιτα μίτσι σε βίγα μίγμι εγώ τα αστείου. Εγώ και γάμ τα χτυπέγαν και σύπα άδικα το χτίνα χωρίς σκόχκ νιστό τεπέγαν κάπου να πιστάγει σε κάδικ. Εγώ μην είναι ότι ατσάω είχαμε εγώ στα στιού. Όχι εκεί εγώ και τα γιορτιναστική εγώ gift shop μάνα και σε κάδικ. Εγώ τι όμω τη Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Missinippi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Chief Tammy Cook Searson. Good morning, Tansi wa Tammy Cook.
3: Good morning, Chibab, Tansi. Good, ni mama dai an kidama.
2: Piegan, piegan ni. Igu un piegi. Piegi wen um gagi no ti bit magan mana recap ki tu ich. Ano mo chiga ge is pa de go muta gan di pe.
3: Okay, okay. Ano se te gan di pe da te da mo ta mi ste is kuti go chi. Ma si go no. Mae'n mynd na ia, mae'n mynd yn mistig o ti ia. Gwrs mae smog i mae'n ia ia. Dan sy'n mynd i gyd i gyd yn dan i ddau ia. Gysgap a sroa. Mae'n mistig o ti gysgap. I, mae'n mistig o ti gysgap a ti. So, mistig o gyd o ti. Mae'n ddigo eich o ti. Mamo. Ysgwt i o ti da te. Dan os gan i bi. Mae'n ddigo eich o ti. Last year o i gan mamma o eich o. Mae'r mistake i gweithio gyda chymru sôn yn our communities, mistake community events gyda'r culture camps, na na toch i gweithio, wellness conferences, summer camps, yw mi na summer games, mi ni di North Battleford, ni gyd o'ch da na, ni gwasdwi lans rhan o toch i gysio bwyd o'ch gael ag, o'ch gael ag, la rhan o'ch ti, yw gwasdwi ni diwch i North Battleford, youth, Dyna ni bam 30 to 8 at ysdig i bwyd gwrdd sgawi ti. Mae mis gwrdd o dot i sy'n bwyd gwrdd sgawi ti. I bwyd mwch da ti yn mynd o lans rhan wedi gyda no. Sgwyr ni hwyr i host dwi ac Summer Games. So da mwyt sy'n mynd neud egos bu ysdig o da second annual family wellness gathering yn da downtown Larranj. I gwrdd da ac yw sam i edo gwrdd sydd no. Mi mi na ia. Mi swyd i osi gyda gwrs na gwrdd i Be I inspired to our youth. Na night I got the former Olympians, Winnie Corn Miller, neither is got the Ganawagi, Quebec, Rotegi Pivichigo, no, water polo, Yago Gaymitavit, Ego Olympics, Egitotit, Ego Astigotagnido in Appy Olympics, Minyagitotit, Billy Mills. Is the house at Pine Ridge First Nation, the 1972 Tokyo Olympics gold medal in 10,000 meters. And again, the Lance Runners, I see the sky. Kigas ni no chega chan ata de mai ni gas ki tan de gas ministro ste ba ni got ska yan ma ge yo ni ti me che ni o ska ya tap tap ta ba ta ni man ta lance run ni das che go Jordan McPhail or Emma Lee o to che Cumberland constituency ego ni so ska ya gas ma gan se ni ga na go chi ho Eihän koska ja tämä manitsi, mitä ei vain jätsi puhtiitsi, että se halli, että mikä pissuak maga, mistä niin tiinikin tein nekin skaa, Speed North Battle for the Earth, kun siihen on, joka on nekin vittu, kun tänään mä entä Lance Run, missä viitti johti kohtaa, ja niin hitoa, kun tosi Saskatchewan, Awesome E 5000, mä entä kun siihen on Summer Games, joka on antoa mähän, johti johti, ja niin mitä näin nimet on Lance Run. Ja joo, vaan mä koen sinne naskomaan niinkin kaikki. Mä en ole teitä mä tykkäs kai ja huitsi hätsi. Ja kun tiimissä rämiissä kutsi kai huitsi. Ja joo, vaan mä kaikki ispantin, että uutta ohtimista ei saa kai. Ja kun minä niittiä ja mä tuisi muin, niin kun tiimissä community gathering ikään jää. July, third week in July. Ei voisikin mä hänet oikein sikaa, niin jos pidin sitä ihminenkin, kun jotenkin tähän niin iso, kun sekin on syytse muu suijassa, koska nohan mäkin tekti se kun näin siitä, kun minä päin saa itse. Nämä toki, koska kasvat sikin minä ja niin kuin mun annoin, health, joten minä healthy ei ole. Just tego te vici vici o asse come non stai che mi te ha o io ti go esco venire pa me no so mi sui ti ho chat se no mi ni ti ti go sono che si co asco bi ci ganno e mi scatti che mo ni ti na na to che vai come ni ti go come na ne culture camps mi ni ti sta o mi sto ti ni ni ni e to tante ma me do mi se se Alice Morasti ja minä Doreen Sanderson, joka on niin tein pähiin ohi, se on pehinä katsihtaa, ja voi ottaa minä Alvina McKenzie niin piiritsi, kun on niin tietysti niin tein piirahuitsi hyvitsi, mä niin katsoin, ja voi ottaa minä Mättä Heikiä, ja otti kesiä mitkiä, kesiä Mättä Heikiä, ja iskin hommaa, niin kauan asia, miksi mä sanon kohtiin pitää, kun siihen ottaa, että sitten noin minä kesiä, ja kun on siivoa, kun me tuota käsivoa, että tuota mä en muista mä en rättävässä vaan. Kun tämä, kun on siivoa, tuo miitsi teki, että ei teki, mutta haatse, kun ei spiväkin suosi, kun on siivoa, en teko, ja miska miigästä sen entä, ja tämän suma. Kun on siivoa, kun mä näkin suosi hitsi, kun tämän iästä sen on the ice, entä miska miigästä, kun tämän tuli, Piego saab, mikis soa, kui kõte ei miitsa, et see tõen peimid on aegossi. Soa kõte, sambu kõte, all week, kõte nii taha mikis soa, ja mikis soa, kui tante, ja nii koha, see ma nii tiga, et iga Otter Lake, kõte taha me käi jääti, ja mõnda culture camp. Isaiah Roberts culture camp, ma nii tiga, joka minä Hall Lake, joten minä mistäkin on opahti niitä tähän, mikä on toki kohdassa Starwood Culture Camps, havassakin mitä on ihan, joka minä Training Camps, ja minä moin hikitsi mennä, ja ottaa sitä hikiä, ja kuten minä tiedän Starwood, kuten minä ikiskin on hommat, ja niin ottaa sitä hikiä, ja sitten minä moin hikotsi, ja niin suiti johtuu ottaa sitä hikiä, mä mutta näin osa ovat minä ja tänään nuorissa signistä jäkittää, että mä vaan mä näin, että mä tapahtuin niin Facebook, joten mä tein näin nuorissa. Mä juttiin minä, mistä ei ole jästi, joten minä en näin ipit siipi, joten minä, mistä ei minä culture camps ja on, mistä ei ole vasta, ei suutta mihätin, kun minä niin opahtiin, niin minä kutsi käy itse, en tiedä Don Allen Ski Trails, cross country day guys mä tiimme tonne osua kovassa ja me kutsu käy itse muin juttu se on aina tuhko ei mennä astanuin kuitenkin tihtävin noa kun me niitä tiippas kaaski juttu minä mistä ei ole jästä ehdotse Mother's Day Father's Day kisi kuista kovassa ja se pitää tiik summer games ja se kihti ei minä kisi pitää avutissa ja tämän tiimme ei tohti tehdä se on vaan Ontario kaikki se pitää se kehtiä, kun te olette paskaaskin, se on aina tuhki, kun emme sitten oman sitä oikein, kun ei tehtää ennoa, kun minä uutta ja pitää ja kun otti minua kauan ikitse otti ja Pine House, you got him in the Gitotan Elders Gathering, Goeski Michito, Minuti, Pine House Elders Gathering, you got him and Nista Tatos, Gustapon, Yogi, Tate Gosin, David Chiri, and Manist, you got the Roman name of Pamigo, Mayor Mike Nadamogan, and also the sweet Nogaminuto, Kakidot, Noga, Vichi, Roman, I am. Stayman is the Papa Pinuti, Kyugi, and Natohiga Manuti, a statue.
4: It was built a temporary shelter Paskitinama Lac Laurent Indian Band and the Manaya Kitsaki Hall, Kayatimana Band Office, Yutana Managa Kapaskitinama Katahaya, Kisigota Utatoskio, Yachigata Pisciga with Tata, we get to get no Raminaya Kawanego, Chigta, which Minihu in was to achieve. Macam meski dia, macam macam stima, ikut saya kita terapis cik, ikut terus ke ikut saya org all winter, ikut lagi spin kat notas kenapa, askaman lepas kita ni nan kita sakit hal, maka ni kita kita ni nan ustapot mama hormat atau hormat kita kawan hego cik seminihuin. Kispin tegi kawat asli kau yang kita tahu itu itu ada asalnya nama kau yang ispira isi dihita nukti itu so mistehi kau itu ta asli kita wanahi kau tahu ika isos kopadik tapi puan itu sih saya tadi sepihte kau ispira ya kisi dihita he kawan nukti poni minihu ani wedidu minihu in kau minota macam macam maskihi ya. Drugs and alcohol, it all me see that it no guy. He won the Higotzi, get the Mahigotzi. A boy, a cat to ski, me to injure Matigot, the man got you, Minihuin, Mugoy Spiga, Ka Tapogasti Pite, Mistata, Mugoy, the Higako, the Gimit, with the Miss Minihuat, so the Agnes Kiditin, and even in Mago Higotzi, me see that it no go, Ustapo. Iga po ta pagitia ta kiwitia ho tset no ga ta mamo khamato with a kahidomi i sia i kahit agi pagmiskago no kahit ago apatino ko ako magen no ako ito agen no e pagmiskago ting ego minu gota ay awas semana ay ego tawid ay igitte magin no ako ispiro kispin niya ko itegi mitzig ego mina ay kispin utami igase usta po taki wicia ko awas sig kasi igate itte magis sig usta po ay gumino gota ni gumma ka parents ego suot ay kagani dumati ko awas ego ni mina usta po kita kui wici hajo kita wista mo hajo esagi hajo ego iski dista magi wane ego sig omote drugs and alcohol ego tan suma tegisi tegisi wici iso sig ego ne mana kapi ni mamma toni distinan ego mota Woodland Wellness Center ego sista ego mino gota mental health ego si addictions workers kaya hajo in our communities ego ni mina tegi na chepe ego ati ego chep noa toki wici ego chik toki pistogi chik istago na chmichi detox centers ego mina michi istago na treatment recovery centers nigiski dihti na mina asko mina man na igawe si magi pistogi tota detox center loran chastiu pieg usambo man naga pi muskiniu no miniti step na nix Saskatoon na to kita Montreal Lake gusto ako miniti Pine House Recovery Lake just to name a few misita ni ito na ata magaya gusto po yung ato pagitsiya kita ki encourage uya our friends and family kawan na higo chik minihuin tan sumatigisi wichi iso chik modats kaya kis kidihti no katispa de hoti atnigan maga tispichigas kita kita nota tokisitos ko bajo Bogotá ya kucho no bajo maga no ga no ti wichiso chik
2: yo homo gota gom ka bimi digo yan kota kis pa do pa hamton chen mi ma mama wo pich ya no chi causing plows
4: ya kota kis pa de yu de go ya ko i ego te October 5 mode de kota kis pa de chisko October 5 informational meetings in the West Lac La Ronge Indian Band or the proposed Election Act amendments. So papa mohta the Election Act amendments with a modaga aso tagagi sip mbata March end of March agi sip mbata ego tego ay ikita pata magota gi go matagi miskot tastan ego mo the Election Act not stoki kisimito padig oti kotakihtam mbahta nuig igwa with it every 3 years kap mbahta nuig Lac La Ronge Indian Band so hote informational meetings proposed Election Act amendments kawi pamuhta humuta mas nahigan October 5 Saskatoon iti pia kisigagi igwa kistabinani igwa October 6 pasfoski igwa si Hall Lake on Tuesday igwa Wednesday October 7 go home na ni gas sam chu shmoi ni GMB and Stanley Mission we got October 8th the nipitsi pe ga so tem stay say ni Sacrebur and Lorange you know what the election act informational meetings proposed election act amendments we got to speak October 20th you know the got ta me na ma mo boina ko esta Lac La Ronge Indian Band Agricultural Benefits Trust accounts updates. Ego mota na manta cows and plows kagi mas nahama agreement tahto aski ustapo ti tapamuta information to our community members on the anianta agricultural settlement trust account. So we have the miners trust account anianta under 18 years old. Awas kaganidim mihto sonia mo with a trustee. Igwasso mota community investment, 40 million o ibisita dit for community investment. Yewida mina motisa ay pieksonia say misina yana mas pieganio teita po yana community investment 40 million. So yewana mina kita cuma cikgu kita ya our investment managers sih orang itu soalnya sahaja cuma depan muka mahu cikgu cik no tanto tanto gua piti kita ikut cuma tahu kita legacy trust ya kita legacy trust tapi peskita betul soalnya sih for every band member band if you're on the band list as of I hope I'm this year well. Speak at the Megan Anu, December, and I think Megan Anu, I thought that Legacy Trust